0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

En, og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort det.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mange julendinger. Ute

0: Kjelling Josum også har catchy er den her keyboard-smetall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Trippel på 16.
1: 34 031. Åse Mosbergvik. Hva 34? 031. 031. Hvem du sa du hette? Åse Mosbergvik. Åse Mosbergvik.
2: 11, 12 og 16.
1: Der har vi den, ja. Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk. Ha det.
1: Ja. Men da er vi klar for ei rekke og kun det. De tre siste tall, det var 11, 43 og 16. Da fortsetter vi med 62. 62. Femti. Fem null. Nitten. En. Ni.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god, ja.
3: Du har fått bingo på 87.
1: Jeg rekker på 87.
3: Ja.
1: Ok, men det går ikke an at du hadde på 87, det må være et annet tall du hadde på. Har du et bongnummer?
3: 34414.
1: 34414.
3: Ja.
1: Skal vi se hva det slags tall vi snakker om her da, det er jo... Jeg må blå meg støkke tilbake seg, faktisk. Det var da... Se, 4414. Ja, vet du hva?
3: Ja.
1: Du fikk en rekke helt tilbake på 66.
3: Ja.
1: Det var, har du ikke lagt merke til at du hadde en rekke før den tid?
3: Nei, jeg har printet ut gjennom nettet, så det gikk et rekke før.
1: Ja, men ok. Ja, ok, men uansett, det var på 66 du har denne bingoen der.
3: Ja.
1: Og det er noen riktig bingo i hvert fall. Så, men hva du sa du hette?
3: Stine Dalhaug.
1: Kine.
3: Stine.
1: Tine. Dalhaug.
3: Ja.
1: Ok, bare les tallene dine.
3: 18, 45, 66, 78 og 87.
1: Ja, det stemmer det. Den ser helt riktig ut. Greit, men det er i hvert fall 100 kroner der. Gratulerer.
3: Takk for det.
1: Ja, hei.
3: Hei.
1: Ok, da er vi i gang med to rekker faktisk her. De tre siste tallene, det var 62, 50 og 19. Neste nummer, 25, 2, 5. 56, 5, 6. 10, 1, 0. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 5. Nummer 5. 21. 2, 1. 82. 82. Nittio. Ni. Null. Sjuttiosjuv. Sjuv. Sjuv. Tredve. Tre. Null. 33. 3, 3. 67. 6, 7.
3: 63. Bingo på 73.
1: På 73. Og bognummer...
3: 73. Og bongnummeret er 86-17.
1: På 86-17.
3: Ja, og bingo på 33.
1: På 33, ja. Skal vi se. Jaha, og hvem er vinneren her?
3: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne, ja. Ok, bare lest tall.
3: 6, 16, 27, 33, 45, 56, 60, 62, 78 og 82.
1: Ja, ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Hei.
3: Hei.
1: Da er vi klar for å spille om tre rekker. Vi har et lykketall med oss, og det er 41. Og jeg har lest opp 33 tall så langt, og de tre siste tallene det var 30, 33 og 67. Da fortsetter vi med 61. 61. 52. 52. 48, 4, 8, 39, 3, 9, 37, 3, 7, 40, 4, 0, 20, 2, 0, 80, 8, 0, 32, 3, 2, 89, 8, 9, 84, 8, 4, 41, 4, 1, 46, 4, 6, 36, 3, 6, 64, 6, 4, 8, nummer 8, 14, 1, 4. Og der passerte vi 50 trekk. Da er neste tall ut 7. Nummer 7. Tre, åtte. Femtini. Søttini. Syvni. Femtitre. 54. 15. 1. 5. Trettien. 3. 1. 13. 1. 3. 35. 3. 5.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Tre rekker på 35. På 1908.
0: Jeg ser 1908.
1: Lilian Thomassen.
0: Lilian. Ok, bare les tall.
1: 8.35, 54, 62, 85, 22, 30, 46, 50 og 77, 5, 15, 56, 61 og 80, 89.
0: Ja, den er riktig, den 300 kroner.
1: Tusen takk, hei.
0: Hei. Ja, den var grei nok den. Da er vi ferdig med første spill, vi avslutter det. Og så tar vi oss en kjapp pause før vi går løs på neste runde.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
3: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Radio
0: Bardufoss. Ja, vi er klar for spill nummer to. Første tall ut er 46. 4, 6. Fem, syv. Tjuefem, to, fem. Syttito, syv, to. 47, 4, 7.

0: Varsågod.
1: Sprang på 88.
0: Sprang på 88.
1: Och du 96, 88.
0: 96, 88.
1: Ja, Nina Fagerheim.
0: Nina.
1: 46, 25, 34, 47, 88.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Den sprang jo undergjort, og vi fortsetter med trippel, hjørne og i rekka, og de tre siste tallene var 34, 88 og 14. Da fortsetter vi med 33. 3, 3. Trettini, tre, ni. Tjuesyv, to, syv. Åttini, åtte, ni. 64, 6, 4.
2: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Varsågod.
3: Hjørne på 89.
0: Hjørne på 89.
3: Ja, 11, 4, 4, 7, 6.
0: 4, 4, 7, 6. 11.
3: Ja. Nei, skal vi se, 1, 4, 4, 7, 6.
0: Hva ser du?
3: 14-47-6.
0: Ja, ja, der har vi fem. Ja.
3: Randi Nordnes.
0: 14. Og da Randi.
3: Ja. 14-27-88-89.
0: Ja, den stemmer det. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja vel, da hjørne undergjort, og vi fortsetter med trippel og ei rekke. Tre siste tall, det var 27, 89 og 64. Da neste tall ut 10, 1, 0. 31, 3, 1.

0: Bingo på 71.
1: 71. Og bognummeret var?
0: 8614. Og Anne-Grete Pedersen.
1: 8614. Og Anne. Greit, Bellas tall.
0: 14, 27, 33, 71 og 89.
1: Ja, den er riktig nok den. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Hei. Da er vi ferdig med en rekken, og vi skal gå videre på to rekker. Tre siste tall, det var 29, 71 og 53. Da har vi videre 67. 67. Trettito, tre, to. Tjuetre, to, tre. Tjueto, to, to. Elve. En, en. Tjueseks. To, seks. Femtito. Fem, to. Tretten. 1, 3. 82. 8, 2. 5. Nummer 5. 43. 4, 3. 4. Nummer 4. 45. 4, 5.
2: 5. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo. Var det noen der?
0: Ja.
1: Bingo på fire, ja. To rekker på fire.
0: Ja, 86-34.
1: 86-34. 34.
0: Anne-Grete Pedersen.
1: Det var Anne-Grete, ja.
0: Ja. 4, 27, 49, 56, 89, 10, 22, 32, 47 og 52.
1: Ja da, den er riktig den også, så det er greit nok den.
0: Ja.
1: Ja, gratulerer.
0: Takk skal du ha. Hei. Ha den.
1: Ja da, det var to rekker i boks, og så er det tre rekker det nå står om her. Då har vi lykketall både 6 och 41 är ändå med oss i spelet här och har läst upp 34 tall och de tre sista tallen det var 43, 4 och 45. Då har vi nästa nummer ut. 59. 5 9. 76. 7, 6. 55. 5, 5. 18. 1, 8. 19. 1, 9. 79 79 6 nummer 6 83 83 21 21 3 nummer 3 54 54 75 75 41 41 Ja, den som nå hadde hatt bingo. Ja. 40 4 0 20 2 0 30 3 0 Og der passerte vi 50 trekk. Da neste nummer ut. 28. 2. 8. 36. 3. 6. 38. 3. 8. 68 68 77 7 7
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
0: Ingo på 68
1: Du hade tre räcker på 68, ja. Och bognummer
0: 5910.
1: 5910.
0: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren här?
0: Marielle Olsen.
1: Marielle.
0: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren? Okej, bästa tal.
0: 6, 23, 31, 75, 88. 3, 13, 33, 71, 89. 22, 34, 49, 55 og 68.
1: Ja. Og den fylte du inn på tallet 68, så var det 54. trekket. Det betyr at vi legger på 200 kroner her på premien din, så det blir 500 kroner totalt her.
0: Ja, ja super. Takk ja. Skal du
1: ha. Alt i orden.
0: Hei. Ha det.
1: Ja da, da vi ferdig med spillomgang nummer to og avslutter den og tar oss en liten pause for neste runde.
3: Radio Bardufoss
4: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Radio Bardufoss.
1: Der vi klar igjen med spillomgang nummer tre. Og første tall ut, det 67. 6-7. Åttito, åtte, to. Tre, nummer tre. 66, 6-6. 12, 1, 2.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Sprang på 12.
0: Sprang på 12.
1: 34462.
0: 34462.
1: Ja.
0: Ja, og hvem vinner?
1: Marianne Mikkelsen.
0: Marianne.
1: Ja.
2: Kjenner stemmen, jeg tror.
0: Les bare tall.
1: 3, 12, 41, 56 og 66.
0: Ja da, den er riktig den. Gratulerer.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdig med spranget. Vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene, det var 3, 66 og 12. Da har vi neste trekk. 33. 3, 3. Femtien, sekstito, seks, to. Syv, ni. Femtito. 5-2 80 8-0 11-1-1 59 5-9

0: toppen kan det være.
1: Varsågod.
2: Jeg hadde trippel på 59. 12-7-64.
1: 12-7-64.
2: Ja, Randi Martinsen.
1: Det var Randi.
2: Ja.
1: La oss bare tallene dine.
2: 52, 51 og 59.
1: Ja da, den er helt riktig. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Hei. Ok, da vi klar med hjørne og ei rekka. Tre siste tall, det var 80, 11 og 59. Da fortsetter vi. 26, 2, 6. Syttifire, syv, fire. Trettifire, tre, fire. Åttifem, åtte, fem.
0: Det ringer,
1: hør,
3: hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg hadde bingo på tallet 34.
1: Jeg rekker.
3: 34-086.
1: 34-086.
3: Ja, Toril Tøllefsen.
1: Det var Toril.
3: Ja.
1: La oss bare tall.
3: 34-51-62-79-82.
1: Ja da, den er helt riktig den. Men det er flere som ringer her. Vi skal høre.
3: Ja, ja. Greit den. Hei. Ha den.
1: Ja, hallo, ja. Det var noen som ringte. Kanskje de ringer opp igjen? Så vent litt i gang. Nei, det var stilt på tråden der. Og Toril hadde i hvert fall det på en rekke på 34, så de som måtte ha noe på 85, de er for sent ute. Skal vi se, her ringer det. Hallo, ja.
4: Ja, hei. Jeg hadde bingo.
1: Du hadde en bingo, ja.
4: På ei rekke.
1: Ja, ei rekke på tallet.
4: 85.
1: Da er du for sent ute. Hun tror jeg har allerede tatt den på 34, som var tallet før 85.
4: Ok, den er grei. Hei da.
1: Ja, hei. Uff da. Skal vi se, da er det to rekke som står. To rekke og hjørne, ja. Som står for tur. De tre siste tallene, det var 74, 34 og 85. Neste tall ut, 39, 3, 9. 58, 5, 8. 40, 4, 0. 38, 3, 8. 10, 1, 0. 20. 2-0. 61. 6-1. 15. 1-5. 31. 3-1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Nei, hva gjør det på 15?
1: Gjør det på 15. Bognummeret, hva det blir?
4: 19040.
1: 19040.
4: Ja.
1: Jaha, og hvem er vinneren her?
4: Alida Kramer.
1: Alida Kramer. Greit, bare lese tallene.
4: 3, 8, 15, 82.
1: Ja, det er et riktig hjørne det der. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Ok, da er vi kommet frem til at vi kun har to rekker å spille om her. Da er de tre siste tallene var 61, 15 og 31. Da er neste nummer ut 76, 7, 6. Fire. Nummer fire. Syttifem. Syv. Fem. To. Nummer to. 37, 3, 7, 28, 2, 8, 35, 3, 5, 50, 5-0, 68, 6-8.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Bingo på 50.
1: To rekker på 50. Og bongnummeret det var?
4: 19.018.
1: Ja. Ja da, og hvem vi har til vinner her?
4: Kate Bjørkmo.
1: Hvem?
4: Kate Bjørkmo.
1: Kate. Bjørkmo, ja. Ok, vel lest tall.
4: 12, 22, 59, 62, 76, 35, 40, 50, 67 og 79.
1: Ja da, det var en riktig to-rekke det der. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, ha det. Greit, da er det tre rekker som står for tur her. Vi drasser med oss et lykketall, nummer 6. Jeg har lest opp 38 tall, og de tre siste tallene det var 35, 50 og 68. Da fortsetter vi. 1, nummer 1. 16, 1, 6, 70, 7, 0, 63, 6, 3, 43, 4, 3, 57, 5, 7, 90, 9, 0, 24, 2, 4, 48, 4, 8, 25, 2, 5, 29, 2, 9, 30, 3, 0, 50. Og det var da trekk nummer 50. Då har vi nästa nummer ut. 45. 4, 5. Femtiofem. Fem, fem. Nitten. En, ni. Femtiofyra. Fem, fyra. 49, 4, 9. 83, 8, 3. 72, 7, 2. 44, 4, 4. 73, 7, 3. 77, 7, 7. 78, 7, 8. 18, 1, 8.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
5: Ja, bingo på 78.
1: Bingo på 78.
5: Kontrollnummer 2940. Jan Christian Karlsson.
1: 2940. Då tar Jan Christian.
5: Ja.
1: Greit, bare läst tal.
5: 3, 15, 16, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 50, 68, 70, 78, 85.
1: Ja. Ja da, den er helt god den, og det er vel 300. Skal vi se, det flere som ringer, så vi skal se.
5: Ja.
1: Ja, men i alle fall, det var riktig i tre rekker.
5: Ja. Nei.
1: Skal vi se, hallo, ja.
6: Ja.
1: Ja. Hallo.
6: Hallo, bingo på 78.
1: Du hadde også tre rekker på 78.
6: Ja, 59, 28.
1: Skal vi se, 59, 28.
6: Linn Nordnes.
1: Og det var Gill Nordnes.
6: Lill.
1: Lill, Lill.
6: Ja.
1: Greit, kan du bare lese ja. Tallene?
6: 3, 4, 19, 25, 34, 38, 41, 45 og 49, 58, 59, 66, 72, 78 og 85.
1: Ja, det var også en riktig trerekke det der, han.
6: Ja.
1: Då får du dela med han Jan här så det blir 150 kronor på kvar
6: ja,
1: av dere.
6: Helt i orden du.
1: Ja,
6: allt yes, hej.
1: Ja, det var to vinnare på treräcken här så de får dela premien och då ska vi ta oss en välförtjänt kaffepaus efter kvart här.
7: Radio Bardufoss.
8: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

2-0. Nitten, en, ni. Elve, en, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettifire, tre, fire. Sekstito, seks, to. Trettiseks, tre, seks. Sytti, syv, null. Syttiseks, syv, seks. Åttisju, åtte, syv. Åttiseks, åtte, seks.

0: hvem kan det være? Vær så god.
1: Det var hjørne på tallet 80.
0: Hjørne på 80, og bognummeret var?
1: 1955.
0: 1955?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Kenneth Nikolaisen.
0: Kenneth.
1: Ja. Og tallene er 7, 18, 78 og 80.
0: Ja da, det er helt riktig det. Gratulerer.
1: Ja, takk. Hei. Ha det.
0: Ok, da er vi ferdig med hjørnet også, og da er det kun to rekker vi setter og spiller om her etter. De tre siste tallene, det var 39, 60 og 80. Neste nummer ut, 56, 5, 6. Fem, åtte. Femtini. Trettitre. 13, 1, 3. 43, 4, 3. 68, 6, 8. 5. Nummer 5. Tjuesyv. Tolv. 1, 2. 8. Nummer 8. 11. 1. 1. 24. 2. 4. 20. 2. 0. 26. 2. 6. 54. 5. 4. 28, 2, 8, 22, 2, 2, 37, 3, 7, 64, 6, 4, 31, 3, 1, 55, 5, 5,
2: 'Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?'
0: Ja, vær så god. Hallo? Hallo, ja.
3: Bingo på 31.
0: To rekker på 31.
3: Yes. 3, 4, 5, 4, 5.
0: 5, 4, 5.
3: Jep.
0: Ja da, og hvem som den heldige vinneren?
3: Kristin Helenvik.
0: Kristin. Ja, men bare les tall.
3: 2, 20, 31, 45, 51, 16, 33, 65, 72, 80.
0: Ja da, den riktig den. Gratulerer.
3: Takk, hei.
0: Hei. Ok, da vi ferdig med to rekken og går løs på tre rekker. Og vi har begge lykketallene, både 6 og 41, enda med I spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene ble 64, 31 og 55. Da fortsetter vi. 25, 2, 5. Sekstisyv, seks, syv. Førti, fire, null. Seks, nummer seks. 48, 4, 8. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 50 trekk. Da neste nummer ut. 35. 3, 5. 81. 8, 1. 63. 6, 3. 73, 7, 3. 1, nummer 1. 42, 4, 2. 87, 8, 7. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 66, 6, 6.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Det var bingo på 29.
0: Tre rekker på 29.
1: Ja, på bong nummer 34, 7, 62.
0: 34, 7, 6, 2.
1: Ja, Hildegunn Jørgensen.
0: Hildegunn Jørgensen, ja.
1: 1, 2, 11, 18, 24, 26, 29, 33, 35, 42, 59, 60, 78, 81, 86.
0: Ja da, den riktig den, men det flere som ringer, så vi skal høre hvor det går med den.
1: Ja, greit den. Ja. Ja,
0: hei. Hallo, ja. Ja, der ble lagt på, men jeg regner med vedkommende ringer opp igjen. Skal gi dem litt tid her, så kan de ringe. I alle fall, og Hildegunn hadde tre rekker på tallet 29. Og hvis noen hadde noe på 66, så de da for sent ute. Så Men det verkar inte som att det är någon som ringer in igen här. Nej, men då tror jag att Hildegund kan få de 3000 kronan där. Det ska inte vara något annat som. Ska vi se. Nej. Det ser grejt ut här. Vi har avslutat då spelet. Och så minner jag om att ni känner blocken. Ni känner in till Radio Bardufoss, postbox 2010, 9326 Bardufoss, eller tar bild av hela spelsiden och första sidan och lägger som vedlägg i en e-post. Och fyller in nödvändig information och sänder till bingo@bardufoss.no. Och då får jag bara önska er välkommen tillbaka på nästa tisdag, eventuellt till Radio Mittroms på söndagen. Och så får ni ha en fin kväll vidare härifrån.
4: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.